la umfula ushashane uyazini ukukhona ushashane ngapha ngale ngaseplumsi uphinde ube khona futhi ngapha kwele Botswana umfula omkhulu ufika ke ngapha usifula omkhulu kabi.